0: ziua n-ai?
1: Amule, amule, amule,
2: quel fignani la chen,
3: chi tu vigna c'hai qua?
1: Per la vigna c'hai qua n'ai,
0: per la vigna c'hai qua n'ai.